0: han der, han skal plasse, altså.
1: Han har lurt systemet.
0: Vel,
1: ja. Så neste år skal han bo på LAX.
0: Og han får sett seg om, ja. Du, sa gutten din.
1: Ja, han er grøysla god. Ja.